na e teena ma dami tildikke na kuelal nde en question na ma en beleng lompi kinga si di jundi na kalu in na ma mitiri na kuelal nde en question na ma en beleng alang lompin tareja alamba den kuesi seyel lompi tok nas adeng kawe

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gengis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kayem belenga japon walgal tesiya kaangu ela un alle na joengi ke alandin kel mapis en na kaangu ela un alle joengin dorai nang yei na rumingin dorai